0: Excuse me, what's this name?
1: Good morning. It's now 6 a.m. You're tuned into Ghetto Radio. Madare, Ecolocked.
2: 8, 9, 5.
3: Latest news and information updates from the Ghetto Radio Newsroom. This is Ghetto Radio News.
4: Tulivu popote unapotegea Ghetto Radio hujambo. Jina langu ni Daniel Masiza. Wakazi mtani Ruaka wanaitaka idara ya usalama kufanya hima katika kuwakamata wahalifu waliojihami wanaoendelea kuhangaisha. Ni baada ya kisa cha hivi punde cha wizi wa kimabavu katika salon moja ambako mwanamume aliyejihami alivamia kituo hicho cha nywele mchana peupe na kutoweka na simu ya shilingi 100,000.
5: Hakuna kitu kingine aliba, kwa sababu ingekuwa ni mwizi wa kawaida, wakati aliingia hapa ndani, wenzangu walikuwa huku ndani, alafu walikuwa na clients, angechukua pengine hadi simu zao, because time yenyewe alikindu huku ndani, walisema waliacha simu zao huku. Hiyo tukio inatuharibia kazi. So mimi kama mimi ningependa serikali ishughulikie maneno mtu ashikwe, kwa sababu ikiendelea hivyo na mtu asiposhikwa, it will really affect us.
6: Kenya imeturudisha chini kabisa, kwa sababu we had plans kufanya, ilikuwa ya construction and all that, so ni kama wametukata mkono.
4: Ghetto Radio News. Naibu Rais Professor Kithure Kindiki amesema kwa yeye ndiye anatosha kumrithi Rais William Ruto akizungumza Igembe North huko Meru. Hata hivyo, amekariri umuhimu wa wakazi kumchagua Rais William Ruto kwa mhula wa pili kwanza. Wakati huo amemkashifu kinara wa DCP Rigathi Gachagua kwa kile amedai kufeli kuwahudumia wakazi Mlima Kenya alipokuwa katika nafasi ya naibu rais.
7: Serikali hii lazima tuendelee, masoko yetu iendelee, barabara zetu ziendelee, stima yetu iendelee. Useme ni siseme.
8: Next year si mnajua ndio uchaguzi ya mwisho ya Rais William Ruto. Situmpatie. Ndio tufupisha zaka safari. Kwa sababu akipata next year asimami tena, anatuondokea. Anaenda retire. Nani yako karibu na lango? Fireman yako karibu na lango. Na hilo lango hakuna goalkeeper. Hilo lango iko wazi. Ni mimi, Fireman, na mpira alafu.
4: Na tukivuka mipaka, Marekani imeendelea kuishambulia Iran kufuatia hatua ya Iran kuishambulia meli ya kubeba mizigo katika mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyopelekea meli hiyo kuwaka moto huku mfanyikazi wake mmoja akiwa hajulikani aliko. Iran imejibu shambulizi hilo la Marekani kwa kulenga nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zikiwemo Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan na Oman. Mapigano hayo yameibua maswali mapya kuhusu makubaliano ya muda yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mnamo Juni 17. Na tukiangazia taarifa za michezo, kombe la dunia limeingia katika nusu finali. Hapo kesho Ufaransa itachuana na Uhispania katika uga wa Dallas huko Texas, huku England ikichuana na Argentina siku ya Jumatano katika uga wa Atlanta. Na timu ya taifa ama shirikisho la soka la Senegal limemtimua kocha wa timu ya taifa Pape Thiaw wiki moja na nusu baada ya Senegal kuondolewa kwenye kombe la dunia baada ya kufungwa na Ubelgiji 2-3. Shirikisho hilo limesema Thiaw aliyechukua nafasi ya kuongoza Senegal tangu mwaka 2024 pamoja na timu yake yote ya kiufundi wameondolewa kwenye majukumu yao. Kwa mengi tembelea tovuti yetu www.getoedo.co.ke. Mimi Daniel Masiza.
3: Bringing you 8 up to the minute worldwide news coverage.
2: 9, 5.
3: The Ghetto Radio News Bulletin.
9: Asante kwa news hapo.
4: Karibu sana.
9: Fireman amesema ni yeye.
4: Yeye ndio ako karibu, yeye ndio anatosha kumrithi. After next year Rais Ruto afanikiwa ashinde mula wa pili. Sasa yeye ndio kusema.
9: Na mlango hakuna goalkeeper.
4: Na mlango hakuna kipa.
9: Iko wazi.
4: Mambo ya wanasiasa hayo.
9: Inshallah. Balapo rwaka hiyo hizi imefanyika over the weekend eh? Ni funny eh?
4: Ni kutisha. Unajua ni mchana peupe.
9: Mchana
4: alafu
9: peupe.
4: Mtu anaingia na silaha hivyo. Alafu amechukua tu muda mrefu. Ameangaisha hapo watu amechukua simu na ameenda. Alafu unajua wale wakina dada kweli wako na roho nao. Unaimagine unafuata mtu mwenye amejihami kwa bunduki akurudishie simu. Usalama kweli inafaa uimarishwe.
9: Na amekatalia simu. Na bunduki iko hapo. Ni kukua wise ama ni kukua na courage ama wengine si ndo waoga sana.
4: Tunaweza sema kwamba unaweza sema zote hiyo. First of all tunasema ni hiyo ni kukua courage, yani ile mtu anaamua kama ni kufa. Hiyo unaweza sema uko na courage.
9: Juu ya simu. Kwani anaamua kwamba simu ina nini naibiwa paka na bunduki?
4: Hao wako na mambo yao.
9: Huyo mwizi pia jo. Unaibia wa mama simu na bunduki.
4: Ni kama hapo kuna mambo mengi lazima DCI chungu. Unaweza pata labda alitumwa. Unajua hiyo simu ni ya 100,000. Unajua before tu mtu aingie mahali aibe ni kama alikuwa ameifuatilia kwa muda.
9: Hii simu. Mtu ametumwa eh?
4: Huyo ni mtu anaweza kuwa ametumwa kuichukua hiyo simu. Hapo kuna mambo. Lazima DCI ifanye kazi, lakini unaona kwamba pia kumekuwa na huo msururu. Unajua hilo ni duka DCI hilo peke yake. Tena walienda wakatekeleza walivu kwa duka ingine tena. Kwa hivyo ni kitu ambayo imekuwa ikifanyika hilo eneo la Ruaka kwa muda. Na sasa yapo tu hiyo CCTV footage. Ndivyo tu imetolewa size, lakini ukiangalia kumekuwa na msururu. Na imezua kiwewe sana huko. Itaharibia watu business. Kwa hivyo polisi wamesema lazima tu wafanye kazi ya ziada.
9: We pray for better security as we move forward. 6:07 a.m. Shoni BRE double KO na tuko on mpaka 9:59 a.m. 13th July 2026 on Monday. Happy new week. Number to call in, of course, 0711443886. Voice note up 0717443886. Hashtag ADBRE double KO na tuko on. Paka hizo gidha. Stay tuned.